yanaka amaye mirumi anufa ho di anti ofa kwate bia de to ne ho so sene ebe ya me ne uye benya e fa ho di e ya tuma e sombo e ya tuma e sombo kama kuma tu yem se ya ria se ya hawa wa watch me no

there is none like you. Erade dia wa ya ma yen so. Ya da ya ya da so fo. Na ye ni me ho so ke. Asafo rade wa ma ya da so ti ase. Na emu jedi afu sani wo ye mu na ta kirema da bo dwe mu a. Na ne ye kan ne sa ase dan kan wo jin. Ya da wa se. Ya kan fo. Ya ton tom. E show din kon kon ani manyam. Ah. People ask you, come alive! People ask you,